Sabah, gipionyo pagun takaw, pagun ragana ruangin, ngangay bulo masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kansayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peransa aribulanti, inter ra RTM, teman setia.